0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 కావస్తోంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 75% عالمی تجارت کا احاطہ کرنے کی خاطر مزید 8 سے 9 ملکوں کے گروپوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے جے پی ایس سی امتحانات میں بےضابطگیوں کے سلسلے میں سی بی آئی تحقیقات سے متعلق ایک عذر

0: زرداری مرکز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج شام نئی دلی میں نویں قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج ماسکو میں تجارت، اقتصادی امور، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک پر بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا کے خلاف بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے، دیودت پڈیکل نے 117 رن بنائے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ بھارت مختلف ملکوں سے کم 8-9 مزید گروپوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جن کی مجموعی جی ڈی پی 15 ٹریلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ ملک کے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے تحت تقریباً 75% عالمی تجارت کا احاطہ کیا جائے گا، جس سے بھارت کو عالمی تجارت میں ایک بھروسے مند ساتھی کا مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کے پاس وسیع گھریلو مارکیٹ ہے اور اس نے گزشتہ 4 برس میں 9 آزاد تجارتی سمجھوتوں پر دستخط کر کے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھارت اور جاپان کے کاروباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، مینوفیکچرنگ اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ اقتصادی تعلقات سے بھارت اور جاپان کے درمیان متوازن تجارت قائم ہونی چاہیے۔ جناب گوئل جاپان میں 200 سے زیادہ کاروباری نمائندوں کے ایک بڑے وفد کی قیادت کر رہے ہیں، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے رشتوں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ آج سپریم کورٹ نے مرکز اور جھارکھنڈ حکومت کو ایک عذرداری پر نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں جھارکھنڈ مشترکہ سول سروسز ابتدائی امتحانات میں مبینہ غلط طور طریقوں کے استعمال کے سلسلے میں سی بی آئی کی جانب سے ایک غیر جانبدارانہ اور مقررہ مدت میں تحقیقات کی بات کہی گئی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی اور جسٹس وی موہنہ پر مشتمل ایک بینچ نے مرکزی سرکار، جھارکھنڈ حکومت، جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن اور دیگر سے جواب طلب کیا ہے۔ اس درخواست میں تحقیقات کو ریاست سے سی بی آئی کو سونپے جانے کی بات کہی گئی ہے، تاکہ سرکاری اہلکاروں اور امتحانات سے متعلق ایجنسیوں کے معاملے میں بغیر بھید بھاؤ کے تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہار سرکار نے ریاست کے امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پیپر لیک، پیپر کی نقل، امتحانی مراکز پر غلط طریقوں کا استعمال، جوابی کاپیوں میں چھیڑ چھاڑ اور نتائج میں غیر مجاز مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں 2 روزہ نویں قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کا کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ 2 روزہ کانفرنس ہائبرڈ موڈ پر ہوگی۔ ملک بھر سے مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورس کے 8,050 سے زیادہ افسران اس کانفرنس میں عصری معاملات اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سالانہ کلیدی فورم داخلی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں خفیہ ایجنسی، نیم فوجی دستوں اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بناتا ہے۔ 2016 میں ڈی جی پی آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس کے سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر برس این ایس ایس سی کا انعقاد کرے، تاکہ مختلف ماہرین کے ساتھ اشتراک میں زمینی سطح پر خدمات انجام دینے والے افسران کے وسیع تر تجربے کو بروکار لاتے ہوئے قومی سلامتی کے اہم چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: برکس شیرپا اور وزارت خارجہ کے اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس کی صدارت انسانیت پہلے کے اصولوں پر مبنی لوگوں پر مرکوز نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ لکھنؤ میں 18ویں برکس اکیڈمک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب دلیلا نے کہا کہ بھارت نے اپنی برکس کی صدارت کے دوران استحکام، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 400 سے زیادہ

0: میٹنگز کا اہتمام کیا گیا ہے. انہوں نے اسے برکس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی سمت ایک اجتماعی کوشش قرار دیا. جناب دلیلا نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی مارکیٹس اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اشتراک کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے. 18ویں برکس اکیڈمک فورم کا اہتمام آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نے لکھنؤ میں 23 اگست سے 25 اگست تک ترقی پذیر ملکوں کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اشتراک سے کیا ہے. اس فورم کا انعقاد بھارت کی برکس صدارت کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس منتروف کے ساتھ تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون آئی آر آئی جی سی ٹی ای سی سے متعلق 27ویں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے. جناب ایس جے شنکر روس کے اپنے ہم منصب سیرگی لفروف کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. خوراک کو ڈبہ بند کرنے کے صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ پی ایم ایف ایم ای اسکیم سے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے سے متعلق بہت چھوٹے اداروں کو فائدہ ہوا ہے. آج نئی دلی میں پی ایم ایف ایم ای کے انکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ کل مستفیدین میں سے تقریباً 80% پہلے سلسلے کے انٹرپرینئر ہیں اور ان میں سے 44% خواتین ہیں. انہوں نے کہا کہ 2020 میں اس اسکیم کا آغاز ہوا تھا اور اس نے 10 لاکھ براہ راست روزگار فراہم کیے.
1: پی ایم ایف ایم ای کی ہے ہماری اسکیم, جس کے مادھیم سے ہم لوگ ینگ فرسٹ ٹائم انٹرپرینورس کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں, جو سمبھوتا اپنی چھوٹی پروڈیوس کو پروڈکٹ میں بدل کر اس میں ویلیو ایڈ کر کر راشٹریہ انتراشٹریہ بازاروں تک ان کو ہم لوگ لے کر جانے میں ان کی سہایتا کرتے ہیں.
0: دو روزہ پی ایم ایف ایم ای کونکلو میں انٹرپرینر ماہرین اور متعلقہ فریق شرکت کر رہے ہیں تاکہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کے شعبے میں اختراع معلومات کے تبادلے اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے. سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 400 سے زیادہ شرکا اس میں شرکت کر رہے ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لکھنؤ زونل آفس نے اتر پردیش میں مظفر نگر اور غازی آباد اور ہریانہ کے فرید آباد میں 9 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. تلاشی کی یہ کارروائی کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی. ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن پہلے اننگز میں بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے. بھارت کے لیے دیو دت پڈیکل نے شاندار 170 رن بنائے. اس کے علاوہ رشبھ پنت نے 63 اور شبمن گل نے 50 رن اسکور کیے. بھارت نے کل کے دن کھیل کے اختتام پر 5 وکٹ کے نقصان پر 300 رن بنائے تھے. بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو 1-0 کی سبقت حاصل ہے. یہ میچ جیت کر بھارتی ٹیم کلین سویپ کرنا چاہے گی, جبکہ سری لنکا سیریز کو برابر کرنا چاہے گا. بھارت کو اس میچ میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کی فائنل دوڑ میں وہ 4th مقام پر پہنچ سکے. اس وقت آسٹریلیا سر فہرست ہے, جبکہ جنوبی افریقہ دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 75% عالمی تجارت کا احاطہ کرنے کی خاطر مزید 8 سے 9 ملکوں کے گروپوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے جے پی ایس سی امتحانات میں بےضابطگیوں کے سلسلے میں سی بی آئی تحقیقات سے متعلق ایک عذرداری پر مرکز کو نوٹس جاری کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج شام نئی دلی میں نویں قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں تجارت, اقتصادی امور, سائنسی تکنیکی اور ثقافتی اشتراک پر بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا کے خلاف بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے. دیو دت پیڈیکل نے 170 رن بنائے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries, aiming to cover 75% of global trade. Supreme Court issues notice to center

زیر اہتمام منعقدہ پروگرام میں شرکت کریں گے. پروگرام کے اختتام کے بعد گورنر ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد واپس لوٹیں گے. جنگلات و ماحولیات کی وزیر کنڈا سریکھا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ون مہوتسو کے تحت لگائے گئے ہر پودے کی اس طرح نگہداشت کی جائے جیسے کسی شیرخوار بچے کو گود میں لے کر حفاظت کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ستمبر کے آخر تک مقررہ ہدف مکمل کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے ساتھ اقدامات کیے جائیں گے. وزیر نے کل ریاست بھر میں منعقد ہونے والے خصوصی ون مہوتسو کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے زوم کے ذریعے ضلع کلکٹروں اور ڈی ایف اوز کے ساتھ تیار شدہ اجلاس سے متعلق بات چیت کی. سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ حکومت بلا وجہ پٹہ اراضی کو 22A ممنوع فہرست میں شامل کر کے عوام کو پریشان کر رہی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اقدام صرف بدعنوانی کے لیے کیے جا رہے ہیں. ہریش راؤ نے مطالبہ کیا کہ بھو بھارتی پورٹل سے ہٹائی گئی 22A کی تفصیلات فوری طور پر پبلک ڈومائن میں جاری کی جائیں. انہوں نے کہا کہ بی آر ایس متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے. ہریش راؤ نے خبردار کیا کہ اگر 22A ممنوع فہرست کو منسوخ نہیں کیا گیا تو آئندہ اسمبلی اجلاس کی کاروائی میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا. کانگریس حکومت کی 1000 دن کی حکمرانی کی ناکامی اور وعدوں کی عدم تکمیل کو اجاگر کرتے ہوئے 2 ستمبر سے ایک ہفتے تک ریاست بھر میں احتجاج کرنے کی بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے تارکا رام راؤ نے اپیل کی. انہوں نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی کہ باقی کارڈز کے ذریعے حکومت کے زیر التوا وعدوں اور بقایا جات کی تفصیلات عوام تک پہنچائی جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے منفرد پروگرام منعقد کریں. کسانوں، خواتین اور طلباء کو درپیش مسائل پر یہ جدوجہد گاؤں کی سطح تک لے جانے کی بھی کے ٹی آر نے اپیل کی ہے. حکومت کے ساتھ مذاکرات کے کامیاب ہونے کے بعد آٹو ڈرائیوروں کی تنظیم نے اپنی ہڑتال ختم کر دی. محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں کرایوں میں اضافہ، سرکاری ایپ کا آغاز، آر ٹی سی ویلفیئر بورڈ کے قیام اور ای وی آٹوز کے لیے مالی امداد سمیت 14 مطالبات پر مثبت فیصلے کیے گئے. حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی پر 1 ستمبر کو آئندہ اجلاس منعقد کیا جائے گا. ہڑتال ختم کرنے پر وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آٹو ڈرائیوروں کی تنظیم سے اظہار تشکر کیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں. حیدرآباد ضلع پرجاوانی پروگرام میں عوام کی جانب سے پیش کی گئی درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کی ایڈیشنل کلکٹر قدراونی پلانی نے عہدیداروں کو ہدایت دی. آج کلکٹریٹ میں منعقدہ پروگرام کے دوران 441 درخواستیں موصول ہوئی. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ زیر التوا مسائل کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر پرجاوانی کی درخواستوں کا بھی جلد از جلد جائزہ لیا جائے گا. اس موقع پر محکمہ تعلیم بالغان کی جانب سے تیار کردہ اکشر وکاس کتاب اور پوسٹر کی رزم رونمائی بھی انجام دی گئی. پروگرام میں ضلع کے مختلف محکمہ جات کے فلاحی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. ریاست میں آروگیہ شری بلوں کی ادائیگی بلا تعطل جاری ہے. ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے سی ای او ہنمنت کونڈیبا نے بتایا کہ دسمبر 2023 سے لے کر اب تک 2840 کروڑ روپیوں کے کلیمز کی ادائیگی کی جا چکی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں کے بقایاجات بھی کیے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ طبی سہولیات کی حد بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے اور نئے علاج بھی آروگیہ شری کے تحت دستیاب کرائے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس سدرشن ریڈی نے کہا کہ جب تک لوگ اپنی آواز بلند کر کے جدوجہد نہیں کرتے، آئین انصاف فراہم نہیں کرتا. حیدرآباد پریس کلب میں منعقدہ قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورکنگ جرنلسٹ ایکٹ ختم کیے جانے کے بعد صحافیوں کو تحفظ کا فقدان ہے. صحافیوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیا جانا تشویشناک ہے. حیدرآباد کے اندرا پارک کے قریب دھرنا چوک پر بی سی فلاحی تنظیموں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے دھرنا دیا. اس موقع پر سابق وزیر وی سری نواس گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملک میں کروڑوں بی سی طبقات کی عزت نفس سے جڑے ذات پات پر مبنی مردم شماری فوری طور پر کرائی جائے. انہوں نے کہا کہ پھولے، سروائی پاپنا اور چاکلی علما جیسے جدوجہد کرنے والے رہنماؤں کے جذبے سے بی سی طبقات کو متحد ہونا چاہیے. جنوبی وسطی ریلوے سے تعلق رکھنے والے 4 کبڈی کھلاڑی جاپان کے ایچی ناگویا میں 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک منعقد ہونے والے 20ویں ایشیائی کھیلوں میں ٹیم انڈیا کی نمائندگی کریں گے. اس باوقار ٹورنامنٹ کے لیے منتخب ہونے والی خواتین کھلاڑیوں میں ریتو ساگی اور پنکی رائے بھی شامل ہیں.
تلنگانہ مسلح جدوجہد کے جذبے کو اپنی تحریکوں میں شامل

تحریکوں میں اجاگر کرنے والے عظیم ادیب دشرتی رنگاچاریہ کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رنگاچاریہ ایک عظیم ادیب تھے جنہوں نے اپنی تحریروں میں تلنگانہ کی دیہی زندگی اور عوام کی مشکلات کی بھرپور عکاسی کی ہے. معروف کسان قائد آل انڈیا کسان سبھا کے سابق نائب صدر سارم پلی ملا ریڈی طویل علالت کے بعد آج حیدرآباد کے نمس اسپتال میں انتقال کر گئے. ریاست بھر میں آئندہ دو دنوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش سے گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے. علاقہ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں ریاست بھر میں یلو الرٹ جاری کر دیا ہے. اور اب آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تعلیم، کھیلوں اور سرمایہ کاری کے حصول کے مقصد سے غیر ملکی دورہ پروگرام تیار کیا گیا تھا. محکمہ ریونیو کے وزیر پی سرینواس ریڈی نے واضح کیا کہ ریاست میں 22A ممنوعہ فہرست سے چلائی گئی ہے اور علاقائی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ ریاست میں آئندہ دو دنوں تک ہلکی بارش ہو سکتی ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی.